sirener, ambulans i 190 i Sverige, var rädd som fan. Blicken i ett pixlig in på sjukhusinfarten, kände mig galen, var tvungen var stark, men aldrig känt mig så svag. Panik i magen, jag blev väl tagen när doktorn kom fram, värsta allvaret. Så många frågor men fick bara svaret. Om man skriker vet ni att han lever, gör allt vi kan med ett svårt skede. Försökte hålla gråten nere, ingen tid att bryta, hon får inte se det. Allting var kaos, allt gick så snabbt, 1100 gram höll i en hand. Så jag var liten men ändå så stark, du krigade hårt och allt var på plats.

Jag minns innan du kom, minns hur de sa, hur ska du lyckas sen när du har fått barn? Du borde kanske satsa på något stabilt, tillbaka till skolan, ta tag i ditt liv. Försök att förstå att du är 22, lägg musiken åt sidan, det går nya tåg. Jag vill inte tro på sånt, jag har bara blivit bättre.